0: Å være saksbehandler i kommunen, og kanskje særlig på feltet teknisk plan og byggesak, det kan kanskje være en liten uriaspost til tide. Eller er det bare fryd og gammel? Muligens får vi svar på det i dagens episode av Jabbing om jobb, der Oline Horten er gjest. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, du er jo saksbehandler da i Stryn kommune, og jeg vil kanskje tro at en del har lagt merke til deg og navnet ditt, i alle fall det siste halvåret, for du har på mange måter blitt dama med samfunnsplan, og har reist rundt på en slags liten turné de siste månedene.
1: Ja, jeg fikk jo, jeg var jo så heldig å få samfunnsplanen som mitt hovedprosjekt, eller kommuneplanen sin samfunnsdel, som det heter. Det var litt tilfeldig, det var en oppsigelse, og prosjektet ble kastet i fanget mitt. Og egentlig var jeg ganske heldig, for det er jo en av de mer takknemlige jobbene man kan jobbe med i kommunen, vil jeg si. Ja, så jeg reiste rundt i hele april, rundt i alle bygdene, fikk møtt folk og dyr, holdt opp å si, i Stryn.
0: Ja, sånn. Kort fortalt, Oline, hva er egentlig en samfunnsplan?
1: Jeg tror kanskje at Anders Magne Vik sa det best da han, han var litt oppgitt i et sånt arbeidsverste vi hadde med kommunestyret en dag, og da skjønte han ikke hvorfor vi skulle jobbe svært med det her. Det var jo bare en utopi. Og på en måte så kan man se på kommuneplanen sin samfunnsdel litt som en utopi. Men det er jo, der legger man fram mål, delmål og hovedmål på ja, etter ønsket retning på utviklingen til Stryn kommune.
0: Ja, så det er rett og slett som en liten ledestjerne, dette her da, for kommunen.
1: Det kan man vil. Si. Ja, det var pent sagt det, egentlig.
0: Og hvorfor er det da så viktig å engasjere innbyggerne i dine plan? Det har vel nesten aldri blitt gjort så grundig som det var denne gangen, tror jeg.
1: Nei, det angår jo alle. Det angår jo alle innbyggere, alle som bor i Stryn, alle som driver næring i Stryn, alle som skal vokse opp i Stryn, alle som skal eldes i Stryn. Det handler jo om hele samfunnet, hvordan vi skal få til en ønsket utvikling og sørge for at alle er med på lag og alle er lagspillere i møte med fremtiden.
0: Og da var dere rundt, du med flere fra kommunen, og hadde møte i ulike bygdelag, og jeg var selv på et par av disse, så jeg må jo si at det virket som du var oppriktig engasjert i denne planen.
1: Ja. Ja, det var jo litt artig da. Det er første året jeg jobber i kommunen, så jeg har hatt ganske mye å sette meg inn i selv, og vet hvor komplekst det kommunale systemet er, byråkratiet. Det har jeg erfart nå i år. Så jeg tenkte det at jeg fikk være litt flink på å brekke det ned for alle innbyggere jeg har holdt foredrag for også, for det er, det er vanskelig å sette seg inn i, det gjøres ikke på en dag. Så det å forklare kommuneplanen, eller hvor samfunnsdelen hørte inn i det kommunale systemet, det måtte man forberede litt.
0: Måtte være litt pedagog også oppi
1: det. Ja, litt grann.
0: Men når vi er inne på det, hva er din bakgrunn?
1: Min bakgrunn er at jeg er utdannet geograf. Mm-hmm. Så jeg kom faktisk helt nyutdannet til Stryn, har mastergrad i samfunnsgeografi fra Trondheim. Oppvokst i Oslo, jeg har ikke noe utpreget dialekt sånn sett. Men jeg har en far fra Lom i Gudbrandsdalen. Mm-hmm. Så store deler av slekta mi bor jo bare rett over fjellet, så det er litt koselig. Hvis jeg får litt hjemlengsel, så kan jeg bare kjøre over en tur.
0: Ja. Mm. Så innen geografi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Har det kommet til nytte i arbeidet med samfunnsplan, eller?
1: Ja, det var for så vidt det. Geografi er et ganske stort tema, handler i hovedsak om hvordan menneske og sted og natur, altså samspillet mellom de. Og man blir god på å se det store bildet, få full oversikt, og det har jeg virkelig måttet gjøre da, i denne planen her. Ja. Arbeide med planen.
0: Mm. Og hvordan var det da, når dere reiste rundt, følte du at dere klarte å engasjere innbyggerne sånn som dere ønskte?
1: Ja, det tror jeg, altså med litt hjelp fra fjordingen der også.
0: Så bra! Ja.
1: Nei, det var kjempebra oppmøte. Det var vel over Ja, rundt 400 som møtte opp tillsammans på de bygdemøtene vi hade, så det var kjempestort engasjement. Jeg var ikke forberedt på det oppmøtet i det hele tatt, så jeg ble jo sikkert bare enda mer gira av det. Men jeg først hadde disse arbeidsverkstedene, som vi ville kalt det, framtidsmøtene.
0: Ja, og da var vel litt av poenget å rett og slett få gode innspill, så dere skulle ta med videre, og var det et spel for galleriet, eller brukte dere mange av disse innspillene dere fikk og putta faktisk inn i planen også, så folk nå kan finne igjen?
1: Ja, nei, vi har, det har vært masse hjelp i det. Det skal jo være folkets plan der, folkets og politikernes plan. Vi i administrasjonen, vi har egentlig bare oppgave å få det ned på papir. Så ja, absolutt alle innspill hjelp, og de som ikke kommer fram i samfunnsdelen, de er tatt med videre, lagret på plasser hvor vi vet at de kan bli brukt videre i andre planer.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo en del av innspillene som var relativt detaljerte, og den samfunnsdelen har jo en svært overordnet plan, så man kan ikke gå alt for mye i detalj der, uten at det blir urettferdig på en måte, overfor de ulike sektorene. Ja, så de er tatt med videre til der de måtte høre hjemme.
0: Ja. Ja, var det mye jobb i etterkant av innspillmøter, og sitte og samle og strukturere, og ja, rett og slett jobbe videre med disse innspillene dere fikk?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Nå hadde vi jo ganske, det var ganske heftig i april, altså, med alle disse framtidsmøtene. Det var vel 8 kvelder i april som gikk med til det. Men så lenge man tok arbeidet med å samle innspillene, sånn, i hvert fall ganske løpende, så, ja, så ble mye gjort bare i april, altså, de gjorde det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at denne veka, som vi sitter nå og prater i denne podcasten her, så skal den endelig vedtakes. Nå har den vært gjennom hele papirmøller, skulle jeg si, til kommunen, og det er klart for kommunestyret, siste instans, skal si sitt og veta. Og hva vil du si er kanskje det viktigste, ja, føringene, hva er liksom highlights fra denne samfunnsplanen, hvis du, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det som kanskje gjør at den her skiller seg litt ut i forhold til den tidligere samfunnsdelen, er at det er ganske mye mer fokus på det sosiale, og også klima, men klima er noe vi vet vi kommer til å få litt utfordringer med i fremtiden. Men det har vært viktig å fokusere på det sosiale. Det har kommet veldig mye innspill på det på alle møtene vi har hatt. At folk ønsker seg møteplasser, folk ønsker å, ja, inkluderende arenaer, og vi har kultur- og idrettsarenaer, og ja, trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Så næringen, altså næringslivet i Strien er kjempeviktig. Jeg har jo fått møte mange kremmere på disse bygdemøtene, så det er kjempeviktig, men folk, altså det at det bor folk i Strien er nok en av de desidert største utfordringene for Strien, sånn som resten av distrikts-Norge. Det er en demografisk utvikling. Så vi må sørge for at folk trives her, og ja, blie innbyggere er den beste markedsføringen for Strien.
0: Mm.
1: Så det har vi prøvd å vektlegge mye da i samfunnsdelen også.
0: Ja.
1: Vi skaper trygge og inkluderende sosiale arenaer. Så vi håper at det er det som kjennetegner Strien i 2035.
0: Ja, du så kommer litt utenfra. Hva tenker du er kanskje styrken til Strien her da?
1: Det er veldig mye frivillighet her, og veldig mange som er patriotiske, det vil jeg si. Som, det er veldig mye fremsnakking av bygdene allerede, og veldig mange som vil veldig mye, som brenner for bygda sin, som brenner for Stryne, for næringslivet og for det de driver med. Så ja, engasjementet og ivrigheten til Stryninger, det tror jeg vil være en av styrkene. Det er folka i Stryn som er Stryns styrke. Og selvfølgelig naturen, det er jo naturen til Stryn, det er jo en av grunnene til at jeg endte opp i Stryn nå. Det er skikjøringa og turmuligheten og ja, rå natur. Men sett bort ifra naturen så er det folka. Og uten, hadde det bare vært naturen her, så hadde ikke, ja, hadde ikke turistene kommet hit. Det er et samspill.
0: Ja. Er det stor forskjell på oss som bor i Stryn, og du fortalte jo du er oppvokst i Oslo? Eller er det noe vi gjerne vil ha det til, at det stor forskjell på by og land?
1: Nå, jeg må passe meg nå. Nei, ja. Nei, det som kanskje man merker mest når man flytter til bygda, det jo det at at man merker at folk nysgjerrige da. I forhold til å bo i byen, der folk går litt i sin egen boble og bryr seg ikke om det som skjer utenfor deres boble, men her i Stryn så her vil man vite alt om alle. Så, men ja, det egentlig bare gøy det da.
0: Ja.
1: Det det. Jeg trives med det. Det jo bygdedyret og alt det her, men så lenge man ikke blir offer for det, så klarer man seg fint.
0: Ja. Og samtidig som man har hatt arbeidet med denne samfunnsplanen, det henger jo i sammen da, så har dere hatt en prosess nå med ny visjon også for ja. Stryn kommune. Og der også er dere i liksom innspurten nå. Hvordan ligger den an i denne prosessen?
1: Ja, vi det. Vi har jo fått, det har jo vært utrolig mye PR rundt det, overraskende nok. NRK har vært på banen og alt. nei, vi endte jo opp med 5 visjoner som vi skulle stemme, eller som innbyggerne og alle skulle stemme på. Og den avstemningen ferdig, og så det videre opp til politikerne. Men nå har vi sett litt mer på det administrasjonen. Og vi satser egentlig på at vi skal jobbe enda mer med visjon før vi kommer til å lande på noe. Det et viktig arbeid, og ja, det skal ikke bare være gjort halvveis.
0: Nei, for du sier det var 5 kandidater en stemte på, det var vel et at innbyggerne helt sånn innledningsvis kunne sende inn sine forslag.
1: Ja,
0: kom 20-30 forslag.
1: Ja, 25 eller noe, ja. Noe sånt,
0: ja, ja. Mm. Og så fikk en da kalle det en vinner av dine avstemminger. Men det du sier at det ikke nødvendigvis akkurat den som blir visjonen, men den skal kanskje inspirere da.
1: Eller? Ja, vi tar nok det vi har lagt frem nå. Det jo litt opp til politikerne på torsdag det her, hva det blir til. Men det vi har lagt frem som forslag nå er at vinnerne av avstemningen på en måte blir utgangspunkt for arbeid med ny visjon og nye verdier for Stryn kommune.
0: Mm. Mm. Kan du si hva er forslag som fikk flest stemme da? Her?
1: Ja, det var fellesskap mellom fjord og fjell.
0: Ja, hva du syns om den da, sånn personlig?
1: Nei, den jo beskrivende, altså vi jo mellom fjord og fjell her, og vi skal jo satse på det sosiale fremover, kommer det frem i samfunnsdelen, så sånn sett så fellesskap også et fint ord. Og så får man se om man får piffa den litt mer opp, eller om ja, man finner en god forklaring på den, som man kan bruke.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så har jo Stryn hatt en visjon i ja, sikkert 20 år i alle fall, som heter Vi vil utvikling.
1: Stemmer.
0: Den var ikke god nok den da.
1: Jo, den var jo god, den har blitt brukt mye den, men det var vel litt det at man tenkte at nå fikk man prøve noe nytt. Ja. Se, kanskje det var dags for litt utskiftning.
0: Ja.
1: Mm, det var det. Den kunne jo kanskje være et litt sånn gnagsår på en måte på slutten også med arealplaner som har stått stille en stund og ja, da ble det kastet heller litt mot oss da. Vi vil utvikling og vil Stryn kommune egentlig det. Og da igjen blir det jo litt det der at det blir litt sånn kommune mot innbyggere og mot næringsliv og at ja, vi må sørge for at vi heller får et godt samspill der.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men det vel en kunst akkurat det der å finne rette ordene som både beskriver og som ikke alt for lett å bli tatt på en måte også da, som du
1: er inne på. Absolutt.
0: Nei, men det blir spennende. Men da betyr det at den prosessen går sannsynligvis en stund til da.
1: Mest sannsynlig gjør den det. Det kan være at det blir lagt inn litt mer arbeid der, ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jeg sa jo det innledningsvis her, Oline, at det å jobbe som saksbehandler innen plan og byggesak og disse tingene her, det kan kanskje oppleves litt som en sånn urjaspost, for det noe gjerne sånn da at innbyggerne de måler utviklingen på hvor mye som skjer, hvor mye som blir bygd, planer som blir lagt og alle disse tingene her. Er det noe du har følt på at det ligger et lite press til dine avdelinger og litt forventninger?
1: Ja, planavdelingen er under press. både fra Stryn, men altså det at vi det at vi en press fra innbyggere i Stryn jo egentlig en positiv sak, at innbyggerne i Stryn vil fremover, og at de har mye ideer, og det veldig mye kreativitet i bygda her. Samtidig så det et ganske stort press på oss ovenfra, fra regjeringen, altså fra statsforvalter og fylkeskommune. Veldig mye forventninger. Og det kan fort være litt klinsj mellom overordnede føringer og det innbyggerne vil, og vi må forsøke å ja, finne det spillerommet vi har da, for innbyggerne sin del. Det nok den største utfordringen fremover, det å finne spillerom til å utvikle oss.
0: Ja, vi har jo et ferskt eksempel med for eksempel en gangvegen i Olden som har hatt sine runder, og der har jo statsforvalter for eksempel hatt et ord med i laget som har gjort at de har gått kanskje noen ekstra runder der, og sånn vel mange eksempel på.
1: Det nok det.
0: Føles det av og til litt sånn å stå i stampe, og så det kanskje kommunen som får kjefta for noe som man ikke helt rår over selv, eller?
1: Ja, det ikke nødvendigvis den mest takknemlige jobben å jobbe som saksbehandler i kommunen. Det det ikke. Men nå vi et godt team som bygger hverandre opp, og så håper vi at vi inne på et godt spor nå på planavdelingen med, ja, med ny arealplan, og ja, vi håper at vi kommer i gang og kan vise hva vi gode for etter hvert.
0: Kjemitun, da må jeg spørre deg om denne her en sentrumsplan, så han heter litt sånn på folkemunnet, det vel områderegulering for Stryn sentrum. Der har det blitt stående litt sånn stille i stund. Det noe nytt å melde der, eller?
1: Vi håper at vi snart kommer i mål med vikende planen. Og da det områderegleringen i Stryn som står for tur. Så det at vi nå i holder på å sluttføre vikende planen, det jo bra, for da har vi det med å drive med overordnede planer i en ferskt i minne. De har jo ligget brakk en stund, så det har vært et tungt arbeid å ta det opp igjen, men nå, ja. Vi håper at områdereguleringen kommer i gang tidlig på nyåret.
0: Ja. Så der lys i tunnelen?
1: Det lys i tunnelen, absolutt. Det det.
0: Ja. Ja. Blir det greit å få landa denne samfunnsplanen for din del, eller? Siden det har vært litt ditt, kall det hjertebarn.
1: Ja, det tror jeg. Så jeg håper at vi har kommet opp med en plan som alle fornøyde, og som alle kjenner seg igjen i, og som følges. Det jo litt lettere å følge en plan når man har, når det flere som har eierskaptiden, og som kjenner til planen. Man får litt mer press på seg da, til å følge opp de planene. Men det blir godt å lande, det gjør det. Absolutt.
0: Ja. Og så var det sånn, når jeg spurte om du kunne komme og fortelle litt om jobben din og dine planen spesielt, og så måtte du fortelle at du ja, vi må si, dessverre på flyttefot da.
1: Dessverre,
0: ja. Her kommer du inn og kaster glans i Stryn kommune, og så forsvinner du igjen.
1: Ja, det fælt.
0: Jeg håper ikke det er stryningene som har vært for harde mot deg.
1: Absolutt ikke. Nei. Jeg trives veldig godt i Stryn, og jeg har vært kjempeheldig med jobben og alt jeg har fått vært med på der, så jeg har ingenting vondt å si om hverken arbeidsplassen min eller Stryn som kommune, som sted å bo. Vi to om det, og samboeren min, han var veldig heldig og fikk seg en kul jobb i Gudbrandsdalen, der han fra. Så jeg får flytte etter da, for forholdet sin skyld. Det får jeg gjøre, men vi kommer nok til å besøke Stryn masse fremover. Så jeg spent på å følge utviklingen som turist igjen.
0: Ja. Blir det fortsatt jobb i kommune for din del, eller er det?
1: Nei, jeg skal inn i Gudbrandsdal Næringsforening. Så jeg skal jobbe med næringslivet fra Lillehammer til Skjåk og Lesja.
0: Ja. Tar du med deg noen triks fra Stryn?
1: Absolutt, jeg har lært masse her. Så jeg tar nok både med meg noen triks, og så håper jeg at jeg får fortsette å spare med de bekjennskapene jeg har stiftet her.
0: Ja. Og så er det jo kanskje sånn at det er et godt utgangspunkt å spørre deg som kom utenfra. Du har blitt bra kjent med kommunen, og så reiser du igjen, så bindingene de forsvinner, og jeg har rett og slett synset litt nå på slutten her rundt Stryn som kommune. Hvordan ser du for deg fremtiden, hvis vi ser litt inn i krystallkula? Hva styrker og kanskje utfordringer, tenker du, en kommune som Stryn har, hvis vi drar de store linjene da?
1: Ja, nei, de store, altså, utfordringene var vi så vidt enige på, det er det demografiske. Og så er det jo det å balansere da, det med ja, næringsliv og turisme og folk som bor her. Alt må være litt i harmoni, men det tror jeg nok... Jeg tror nok det kommer til å gå fint i fremtiden. Nå som arealplanene faller på plass etter hvert, og, ja, og planavdelingen går litt mer effektivt når arealplanene har kommet på bord, så blir det nok bra det her.
0: Ja. Mm. Føler du at du har noe ugjort når du reiser nå litt før jul, eller?
1: Nei, jeg føler ikke jeg har noe ugjort, men... Jeg skulle gjerne vært med på, på resten av arbeidet. Det er veldig mye spennende arbeid som, ja, som Stryn kommune har fremover seg nå. Fremover for seg, ja. Mm. Det er det. Så bortsett fra det så har jeg ikke noe ugjort, nei. Men jeg kjenner litt på det, det er med blandet følelser at jeg flytter, ja, det er det.
0: Ja. Er det noe ved kommunen som overrasker deg i forhold til... Da du skulle flytte her og sikkert begrensa kjennskap til Stryn fra før?
1: Nei.
0: Eller hadde du bra kjennskap til kommunen, kanskje?
1: Jeg har nå vært litt over fjellet her på sommerferie og sånn, så sånn sett så kjente jeg godt til det geografiske ved Stryn, kan man si.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Nei, det som kanskje overrasket meg mest, jeg bodde oppe i byggefeltet i Stryn første året. Det var hvor mye Åreheimsfjellet stengte for sola på vinterstid. Det var vel kanskje det. Nei, ellers er det jo i Stryn som alle plasser, da. Det er folk er folk, og det er som det er det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da går turen i Gudbrandsdalen, og da kommer du litt nærmere de egne slekt også, du da, kanskje?
1: Ja, det gjør jeg nok. Så det blir koselig det, sånn sett.
0: Ja. Mm. Og så oppfatter jeg at selv om det kan være litt, litt tøffe tak i en kommuneadministrasjon og på en planavdeling, så virker det som du har beholdt humør i alle fall.
1: Jeg må få se på det som litt action. Det er godt med litt action i hverdagen. Det er det.
0: Det er godt å høre. Men nå tror jeg jeg vil rett og slett bare ønske deg lykke til etter hvert, selvfølgelig med ny jobb og en ny hverdag på andre siden av Strynefjellet. Og så får vi også ønske lykke til med innspurten med både visjon og samfunnsplan, kanskje før du forsvinner herfra.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Så jeg sier tusen takk for at du tok turen i Jabbing om jobb.
1: Selv takk.

Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brandforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk I løslått. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale I fotball etter seieren over England. England skåret I andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger I sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike I morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

We got

0: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: God sommer fra Radio Stryn.
3: Det har blitt torsdag, endelig er det torsdag, endelig kommer helgen rett rundt hjørnet. Det et eller annet med den torsdagen som bare oser av helgestemning. Synes jeg i hvert fall, jeg liker jo å tjuvstarte helgefølelsen litt grann for å holde den litt grann lenger. Da blir jeg ikke så lei meg når det går mot slutten av helgen heller, for da det liksom på tide med litt hverdag igjen. Jeg heter Hanne, håper du koser deg og har lyst til å slå og følge med meg litt utover i denne torsdagen for å prate om stort og smått.

Det er 16. juli I dag. Vi går bakover I historien, og det ble forbudt å kysse I England på denne dagen I 1439, og det ble innført forbud fordi de prøvde å stoppe en epidemi, så sånn sett var jo grunnlaget godt nok. Svenskekongen, han delte to olympiske gullmedaljer til en amerikaner som heter Jim Thorpe på denne dagen I 1912, og Jim Thorpe han sa «Hi, King», eller «hiking», som da betyr at man hiker på en måte. Roger English stoppet å danse etter at han danset twist I 102 timer og 29 minutter han på denne dagen her I 1973, og det ble selvfølgelig ny rekord og plass I Guinness rekordbok. 26 år gamle Anna Nicole Smith gifta seg med den 89 år gamle mangemillionæren J. Howard Marshall den andre på denne dagen her I 1994, og spektakel ble jo det selvfølgelig. Jeg jo omtalt I denne her Anna Nicole Smith-dokumentaren som ligger, var det på Netflix da?

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Nå har vi vel kommet såpass langt ut i fellesferiemåneden juli at liksom alle kjenner eller har kjent litt grann på feriemodusen, enten man har hatt ferie og kanskje på vei tilbake til jobb, eller om man har ventet litt med ferie og straks på vei ut i ferie. Det jo et herlig kryssningspunkt det, fordi at da det ikke sånn at man liksom sitter der og føler seg helt utenfor feriesamtalene som alle har på et eller annet tidspunkt i løpet av sommeren.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Håper du synes det bra så langt, og kanskje tenker du, ja ja, bra og bra, fru Blom. Ja, da treffer du egentlig spikeren på hodet I forhold til uttrykket vi skal ta for oss I dag. For fru Blom et uttrykk som gir en modifisering av noe som sagt. Ung og ung, fru Blom. Jeg kanskje ikke helt enig I at den personen det snakkes om ung, for eksempel. Eller hvis du kjenner noen som snakker om at det en person som ekstremt still, og så har ikke du opplevd personen på samme måte, så blir det sånn, ja, ja, snill og snill, fru Blom. Frasen, den opprinnelig piller og piller, fru Blom, og stammer fra Alex Brinkmans lyst spill Karusellen fra 1940. Åse By spilte fru Blom og Per Åbel doktor Holm og da var det replikken piller og piller fru Blom. Uttrykket ble visst nok tilføyd av Per Åbel selv.

Det mange som tilbake I arbeid igjen, men det noen mange som fremdeles I ferie. Noen har sikkert akkurat startet på ferien, noen I ferd med å starte snart, kanskje. Det litt sånn hip som happ, det der. Og hvis man nå skal på biltur I ferien, eller på helgetur også for så vidt, hvis man skal på lengre kjøreturer, så anbefaler VG, vektklubben til VG, at man innfører litt snikmosjon underveis. Hva dette dreier seg om, det skal du få høre snart.

Det hender at det blir mye sittestilling I bilen, og det jo negativt for helsa, så det anbefalt at man skal være litt I aktivitet, og VG sin vektklubb har lagt opp noen tips til snikmosjon på biltur. For eksempel å stoppe bilen og gå 5 minutter I en retning, og så snu og gå tilbake igjen. Være bevisst på hvor man parkerer, sånn at man må gå for å spise eller gå på toalettet for å få strekt litt på beina. Det å kjøre en kortstokklek, der man trekker et kort og har for eksempel 7-eren 7 knebøy da, for eksempel, eller at 4-eren å ta 4 push-ups, og så trekker man da og begynner å trene ut ifra det. Man kan ta en badestopp for å svømme litt, man kan ta en liten styrkeøkt eller intervalllek, eller så kan man jo finne en lekeplass da, og leke litt, god gammeldags lek.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Snikmotion, tenker jeg, er en ting når man ute på biltur. Jeg kunne ha tenkt meg noen triks til å lure partner som gira på å kjøre hele strekk i ett ut på noen snikmotionsgreier uten at den merket det. Det hadde vært helt topp. Så neste gang, hvis den overskriften kommer, da skal jeg jammen det prøve alle triksa I artikeln, det lover jeg I hvert fall. Håper ellers at torsdagen din super.

Jeg vet ikke hvordan du vasker håret, men jeg har alltid vært av den oppfatningen at man tar sjampoen først, og så skyller man ut det godt før man har i balsam og skyller godt igjen. Og det vel slik de fleste vasker håret sitt. Men så kan det hende at vaskerutinen kommer til å endre seg litt, fordi danske magasinet Kostym, de har skrevet en artikkel der de sier at mange med fordel kan bytte om på rekkefølgen. Altså ha i balsam først, skylle, og så sjampo før man skyller. Ifølge de så skal det være lurt å gjøre for de som har fint, tørt eller fett hår, men Siv Oldervik, som eier salongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, har fått med seg trenden, men hun kommer ikke til å kaste seg på den med det første, for hun ikke helt overbevist. Hun synes det høres helt tullet ut, for shampoo åpner jo opp skjellaget i håret, og balsam skal lukke det igjen. Så for hun så blir det som å lukke døra før du går igjennom den, og det høres jo litt rart ut.

0: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: For den som har ferie, så er det jo ganske digg. Dagene starter og slutter når det passer for en, liksom. Man sover litt her, er våken litt der, og så går nå dagene. Man legger nesten ikke merke til hvilken dag det er engang. I dag så er det en ganske digg dag for den som jobber, for det begynner å nærme seg helgen og litt fritid og greier og greier. Jeg prøver å legge meg litt sånn på balansen imellom her. Det er vanskelig å ligge på ferie og arbeid samtidig, men jeg prøver. Hanne heter jeg, glad for at du er her sammen med meg.

Det en kalender som ramser opp massevis av merkedager som hittil har vært forholdsvis ukjente for oss, og den 16. juli verdens slangedag. Kalenderen mener nemlig at slangen bedre enn ryktet sitt, og det har den vært gjennom de siste par tusen år. Jeg har ikke hatt så godt rykte på seg den slangen. Den symboliserer jo både det ene og det andre når det kommer til ondskap, blant annet. Dagen den kan feires med å lese mer om slangen, da, og gå ut og leite etter en hoggorm, kanskje. Vi har jo ikke så mye slanger her til lands. Vi kan ta med fersk spinatdagen. Det rett og slett å kjøre kostholdet til skipperen i dag. Og så det alle fortjener massasjeuken som i gang nå. Bare sånn at alle får en påminnelse om en avslappende og ganske digg sak hvis man tar seg tid, rå og mulighet til den slags en gang iblant. Det merkedagene for i dag og litt denne uka da.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Vi får gratulere Susanne, Sanna og Susan, eller Susan, det de som har navnedag idag. Gratulerer så mye, bærer du navnet. Ekstra shoutout til deg, håper du har en ekstra fin dag. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke ta evigvarende beslutninger basert på midlertidige følelser. Ja, det et eller annet med det. Kjenne litt ekstra etter.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi har lest mange en overskrift over hvor dyrt det blir for oss nordmenn å reise utenlands på ferieår på grunn av svak kronekurs og økte priser rundt omkring i ja, verden og kanskje spesielt Europa da. Men nå det et konsept som får litt oppmerksomhet. Det et triks som kan gjøre ferien nesten gratis. Det flere som har tatt turen innom en lukket Facebook-gruppe, og der det mange nordmenn som velger å byttelåne bolig i fellesferien. Da det muligheter da, vet du, for å slippe utgiftene ved å bo når man skal oppleve og reise nye plasser. Og sånn sett så kan man jo spare en god del kroner, og så ja, husker jeg jo fra begynnelsen av 2000-tallet at jeg hørte om couchsurfing som liksom var å byttelåne bolig for yngre mennesker.

0: Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: God sommer fra Radio Stryn.

KK har tatt for seg en artikkel om vennskap og forteller hva slags venner man bør ha I livet sitt. De har fokus på venninner, men jeg sikker på at det noe av det samme alla kompiser. Jeg skal kanskje ikke si noe for sikkert før vi har gått igjennom hva slags venner man bør ha I livet å gjøre. Men det jo gjerne sånn at like barn leker best også I vennskapets rike. Men man kan jo ofte finne seg I en overraskende situasjon hvor man ikke har så mye til felles, men allikevel gode venner og klikker på en eller annen måte.

Det Cosmopolitan som har laget en liste over hvilke jenteveninner du bør ha I livet ditt, og så det KK som har omtalt saken. Det første den veninna du har skrevet opp som nærmeste pårørende, den som du taster numret til på autopilot, som alltid der, og som bare gjør deg glad når du tenker på hun. Tid betyr ingenting, veninna, altså der hvor det kan gå lang tid mellom hver gang dere møtes, men når dere møtes så det bare å plukke opp tråden fra der dere var før, og så dere fremdeles på samme sted I livet. Hun som har vært der hele tiden, altså den barndomsvennen, den bør man ha. Kollega-veninnen, altså du bruker så mye tid på jobb at finne veninne I kollegiale, det kan være lurt. Den personen som du kan snakke fritt og åpent til, som du vet ikke videreformidles, så klart, den lojale. Også den som har helt lik smak for deg, uansett hvilke interesser du har, så det lurt å ha en veninne som akkurat det samme, sånn at man kan dele opplevelser. Flere veninner får du snart.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi går over hvilke veninner det viktig å ha I livet, og den sunne veninna kan jo være bra for helsa, I hvert fall hvis du også har partyveninna som alltid blir med ut og ha det gøy. Den personen som bor på andre siden av landet eller utlandet som du kan stikke av til hvis du har behov for å komme deg vekk. En veninne I familien, en kusin, en søster, et eller annet. Den planleggende, ambisiøse kan være lurt, den kan være med å pushe deg, og så trenger du også den veninna som gjør at du kan være den lateste versjonen av deg selv sammen med. Der har du hele gjengen.

Synes du ikke vi har fortjent en liten pause nå da? Jeg synes I hvert fall at vi har det, og tenker at alle har gått av litt pause innimellom. Det jo både til hverdag og fest, til ferie og fritid, at man trenger å ta seg en liten pust I bakken. Viktig med litt slack, viktig å ikke stresse for mye, være til stede I nuet, som det så fint heter. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der lærer vi ting vi ikke har behov for å vite, sånn at det ikke liksom kjempestressende eller mye press rundt å måtte lære seg det som blir sagt, men bare sånn for å få tankene over på andre ting. Og det 907 kilo med støv og andre etterlatenskaper fra verdensrommet som faller ned på jorda hver eneste dag.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
1: I listen to Radio Strun.
2: Nå blir det hårdrock.

Med det trønderske dansebandet Grabans og låta Sommervarm sol ifra 1993, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende sommerspesial. Dette her, det et program hvor sola skal stå i sentrum, også den nærmeste snøve timen. Sola og sommeren, men det sola jeg brukte som søkeord når jeg søkte opp musikk til dette programmet fra arkivet mitt. Jeg nevner artister og band som Hanne Mette Gunnarsrud, Hans Martin, Helene Gjenget og Hilde Fjørtoft for å nevne litt. Og det ingen grunn til å drøye, vi kan ose raskt videre med litt svensk dansebandmusikk for et av mine favorittband der borte. Vi skal til Grøn som jeg var forholdsvis stor fan av på 90-tallet, og en gang fikk jeg lov til å oppleve dem live. Da var det på Gjøvik og spilte, men da hadde dessverre Monja Sjøstrøm sluttet. Da var det vel en som het Camilla Lindén som sang, var flink til å synge hun også, men jeg synes det var litt synd at jeg ikke fikk oppleve Monja, for hun var jo stemmen bakom Grønvalls da, og hun har jo også sønget igjen i Grønvalls i senere tid, så vidt meg bekjempet. Vi skal tilbake til plata En plass i solen fra 1994, og vi skal høre titelkuttet som er skrevet av Bert Monson. Og her er det Monja Sjøstrøm som synger duett sammen med den mannlige vokalisten Mikke Andersen.

Det var Grønvals med Mikke og Monja. De var kjent for sine mange fine duetter. Dette her, det var en plats I solen. Så skal vi ha norsk dansebandmusikk. Vi skal tilbake til hun som var med og startet opp Kontrast I sin tid, nemlig Hanne Mette Gunnarsrud. Hun fikk jo gjennombruddet sitt I Kontrast, og når hun forlot Kontrast, så startet hun et eget band, som hun rett og slett kalte Hanne Mette Band. Og hun har kommet ut med flere fine soloplater etter den tid, og nå skal vi tilbake til 2013 og plata som het Minner. Og vi skal høre en sang derfra som skrevet av det svenske trekløveret Agneta Mortensson, Mats Larsson og Jørgen Andersson. Du solen på min himmel.

Det var Hanne Mette Gunnarsrud, du solen på min himmel fra platen kom med I 2013. Så skal vi til den svensk-finske artisten Hans Martin, som I mange år var frontfiguren I populære Tommis. På begynnelsen av 2000-tallet så ga han seg Tommis, og da startet han en solokarriere. Først og fremst var det kristen musikk han ville gi ut, men han ga også ut litt andre sanger også enn det kristne. Nå skal vi tilbake til den første soloplata hans fra 2002, Landet der solen går ned. Og fra den jeg lyst til å spille titellåten, som jeg synes veldig fin, den har Hans Martin skrevet sammen med sin kone Gunnborg. Og som undertitel her så står det også «Til far». Vi hører Hans Martin, «Landet der solen går ned».

Hans Martin, en veldig dyktig sanger og har veldig personlig og særpreget stemme som er veldig lett å kjenne igjen. Men nå er det en stund siden jeg har hørt fra Hans Martin. Det begynner å bli noen år siden, tror jeg, at han kom med noen ny musikk sist. Så jeg lurer litt på om han har lagt opp eller hva han har gjort. Det er ikke godt å si, men uansett, vi skal videre med et band som jeg vet har lagt opp. Dette her, det er Helen og gjenget, også de fra Sverige. De har kommet med flere fine plater på 90-tallet. Det var Helen Persson som var vokalisten i Helen og gjenget. Var veldig fan av dem også på 90-tallet og kjøpte alle platene dem, så alle tre plater de kom med. Og vi skal høre sangen, høre musikk fra den plata som kom i 1997. Det er du som er livet, het plata. Vi skal høre en sang som heter Som en sol, og den er skrevet av to som heter Patrik Alm og Marita Høglund.

Under solen fikk du der fra det noe ubeskrevne dansebandet Hertzbergs Orkester fra Sverige. Nå vil jeg spille litt norsk musikk for deg. Vi skal til Sunnmørsjenta Hilde Fjørtoft. Hun har gitt ut mye fine plater, samarbeidet med mannen sin, Werner Søre, som har skrevet en del av låtene hennes, og som også er med henne og backer henne når hun er ute på spilljobb. Hilde Fjørtoft, hun skal synge fra en plate hun kom med i 2012. Min sang til deg het plata. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol. Og så skal vi velge den heter. Kommer sånn at du tok feil her. Sommer og sol, ja. Det det som titelen på sangen med Hilde Fjørtoft. Og den opprinnelig en utenlandsk melodi som Hilde Fjørtoft har oversatt til norsk. Nei, hun har oversatt den til norsk, ja. Sommer og sol.

Hilde Fjørtoft fikk du der, det er også jente med veldig særpreget stemmefaren sin. Sommer og sol fra 2012 var det hun sang der. Nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake så får du musikk fra blant annet Holmsve, Jan Borsets og Septimus, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med trønderbandet Holmsvea musikk fra deres tidlig karriere 1992. Da kom de ut med et kassettalbum som het Jamaica, og på den tida kalte de seg Holmsve-team og bestod av Petter Verstad, Lars Vesterfjell, Audun Hepsø og Joar Petter Holmsve, som alltid har vært vokalisten i bandet. Vi hørte sangen Den røde solen på Barbados. Så skal vi til dansebandet Ico, som kommer ifra Aurskog, og vi skal høre musikk fra plate som heter Enkle Melodier 4. I Ico så var det Åge Fløytmoen som var hovedvokalist. Jeg ser han hadde med seg flere kjente romeriksmusikere her. Jeg ser Hans Finland, jeg ser Kjell Tore Kvebekk. Det er to gutter som har spilt i flere band inne på Romerike. Nå skal vi høre Ico med sangen som heter... Hva heter den? Her kommer den. Du er solen i mitt hjerte, heter denne låten fra Ico.

Det var musikk fra Ulskogs band Ikos. Du er solen I mitt hjerte. Vi drar til Sverige igjen til et band som kalte seg Ingvar Falks Orkester. De kom ifra Landskrona I Skåne. Ingvar Falks Orkester kommet med plate I 1997 som het Sången og Gledjen. Da var Ingvar Falks et band på fire medlemmer. Vi skal høre en sang som handler om sola, den også går omkring I solen, heter den.

Fra Landskrona kom de, Ingvar, Fasts orkester, går omkring i solen. Vi skal til Trøndelag, vi neste melodi og hører et band som sånn blanding mellom gammeldansorkester og danseband. Det de spiller da, de kaller det gjerne for swinglendermusikk, nemlig Jan Borsets orkester. Lurer litt med de som lanserte dette swinglender-begrepet for en del år siden, ja. Vi skal høre musikk fra plata som Jan Borsets kom med i 2001, som het I godt lag. Her er det Roy Lønseth og Edgar Vangsmo som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Østafor sol.

Østa for sol fikk du der ifra Jan Borsets orkester. Du lytter til for svingende sommerspesial som på lufta hele juli måned. Vi spiller sommerlig musikk I juli, og så de tilbake igjen med ordinære sendinger I august. Og nå skal vi til Skåne nok en gang, til et band som kalte seg for Jacksons, eller Jacksons muligens. Det var en som het Conny Ferm, som startet Jacksons I 1986. Da kalte de seg Nalles. Senere tok de navnet Jacksons og kom ut med fire CD-plater under det navnet. Den plate jeg skal spille fra, den kom ut, om jeg sjekker litt her, den kom ut, vi skal se, den heter En 57a Chevrolet, og den serie kom ut I 2006. Og Jacksons, de skal synge en sang fra den plata som handler om sommer og sol, så klart. Sommer, sol og varme dager.

Og da har vi kommet fram til veis ende av forsvingende sommerspesial for i dag. Vi skal avrunde med Jenny Jensen og Septimus fra det andre albumet de ga ut, som heter Septimusikk nummer 5. Den plata kom i 1993, grunnen til at den første Septimus-plata er Septimusikk 4, og den andre er Septimusikk 5, det var at de tre første Septimusikk-platene, de ble utgitt med det gamle Septimus, med Steinar Fjell som vokalist. Jenny Hennes band, de hadde ikke noe med det gamle Septimus å gjøre, de bare kjøpte opp navnet og brakte det videre. Og i 1993 kom plata Septimusikk 5 ut altså, for den plata skal vi avrunde med en sang som heter Kommer regn, kommer sol, og den er signert svenske Mikael Wendt med norsk tekst av Jenny Jensen og Thor Magne Søreng i bandet. Med den låten så takker Thomas Neråsen for følge for i dag. Forsvingen er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så jeg håper jeg høres igjen da. Ha det godt så lenge, nyt sommeren videre, ta vare på deg selv og kos deg så godt du kan. Vi hører på Septimus, kommer regn, kommer sol, og så høres vi snart igjen.

0: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse i Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var i boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendris og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Det blir torsdag, endelig er det torsdag, endelig kommer helgen rett rundt hjørnet. Det et eller annet med den torsdagen som bare oser av helgestemning. Synes jeg i hvert fall, jeg liker jo å tjuvstarte helgefølelsen litt grann for å holde den litt grann lenger. Da blir jeg ikke så lei meg når det går mot slutten av helgen heller, for da det liksom på tide med litt hverdag igjen. Jeg heter Hanne, håper du koser deg og har lyst til å slå og følge med meg litt utover i denne torsdagen for å prate om stort og smått.

Det 16. juli I dag. Vi går bakover I historien, og det ble forbudt å kysse I England på denne dagen I 1439, og det ble innført forbud fordi de prøvde å stoppe en epidemi, så sånn sett var grunnlaget godt nok. Svenskekongen, han delte to olympiske gullmedaljer til en amerikaner som heter Jim Thorpe på denne dagen I 1912, og Jim Thorpe han sa «Hi, King», eller «hiking», som da betyr at man hiker på en måte. Roger English stoppet å danse etter at han danset twist I 102 timer og 29 minutter han på denne dagen her I 1973, og det ble selvfølgelig ny rekord og plass I Guinness rekordbok. 26 år gamle Anna Nicole Smith gifta seg med den 89 år gamle mangemillionæren J. Howard Marshall den andre på denne dagen her I 1994, og spektakel ble jo det selvfølgelig. Jeg jo omtalt I denne her Anna Nicole Smith-dokumentaren som ligger, var det på Netflix da?

vel kommet såpass langt ut I fellesferiemåneden juli at liksom alle kjenner eller har kjent litt grann på feriemodusen. Enten man har hatt ferie og kanskje på vei tilbake til jobb, eller om man har ventet litt med ferie og straks på vei ut I ferie. Det jo et herlig kryssningspunkt det, fordi at da det ikke sånn at man liksom sitter der og føler seg helt utenfor feriesamtalene som alle har på et eller annet tidspunkt I løpet av sommeren.

0: i strid.
1: Håper du synes det bra så langt, og kanskje tenker du, ja ja, bra og bra, fru Blom. Ja, da treffer du egentlig spikeren på hodet I forhold til uttrykket vi skal ta for oss I dag. For fru Blom et uttrykk som gir en modifisering av noe som sagt. Ung og ung, fru Blom. Jeg kanskje ikke helt enig I at den personen du snakker om ung, for eksempel. Eller hvis du kjenner noen som snakker om at det en person som ekstremt still, og så har ikke du opplevd personen på samme måte, så blir det sånn, ja, ja, snill og snill, fru Blom. Frasen, den opprinnelig piller og piller, fru Blom, og stammer fra Alex Brinkmans lyst spill Karusellen fra 1940. Åse By spilte fru Blom og Per Åbel doktor Holm og da var det replikken piller og piller fru Blom. Uttrykket ble visst nok tilføyd av Per Åbel selv.

Det mange som tilbake I arbeid igjen, men det nå mange som fremdeles I ferie. Noen har sikkert akkurat startet på ferien, noen I ferd med å starte snart kanskje. Det litt sånn hip som happ det der, og hvis man nå skal på biltur I ferien, eller på helgetur og for så vidt, hvis man skal på lengre kjøreturer, så anbefaler VG, vektklubben til VG, at man innfører litt snikmosjon underveis. Hva dette dreier seg om, det skal du få høre snart.

Det hender at det blir mye sittestilling I bilen, og det jo negativt for helsa, så det anbefalt at man skal være litt I aktivitet, og VG sin vektklubb har lagt opp noen tips til snikmosjon på biltur. For eksempel å stoppe bilen og gå 5 minutter I en retning, og så snu og gå tilbake igjen. Være bevisst på hvor man parkerer, sånn at man må gå for å spise eller gå på toalettet for å få strekt litt på beina. Det å kjøre en kortstokklek, der man trekker et kort og har for eksempel 7-eren 7 knebøy da for eksempel eller at 4-eren å ta 4 push-ups og så trekker man da og begynner å trene ut ifra det man kan ta en badestopp for å svømme lite grann man kan ta en liten styrkeøkt eller intervalllek eller så kan man jo finne en lekeplass da og leke lite grann god gammeldags lek.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Snikmotion, tenker jeg, en ting når man ute på biltur. Jeg kunne ha tenkt meg noen triks til å lure partner som gira på å kjøre hele strekk i ett ut på noen snikmotionsgreier uten at den merket det. Det hadde vært helt topp. Så neste gang, hvis den overskriften kommer, da skal jeg jammen det prøve alle triksa i artikeln, det lover jeg i hvert fall. Håper ellers at torsdagen din super.

Jeg vet ikke hvordan du vasker håret, men jeg har alltid vært av den oppfatningen at man tar sjampoen først, og så skyller man ut det godt før man har i balsam og skyller godt igjen. Og det er vel slik de fleste vasker håret sitt. Men så kan det hende at vaskerutinen kommer til å endre seg litt, fordi danske magasinet Costume, de har skrevet en artikkel der de sier at mange med fordel kan bytte om på rekkefølgen, altså ha i balsam først, skylle og så sjampo før man skyller. Ifølge de så skal det være lurt å gjøre for de som har fint, tørt eller fett hår, men Siv Oldervik, som eier salongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, har fått med seg trenden, men hun kommer ikke til å kaste seg på den med det første, for hun er ikke helt overbevist. Hun synes det høres helt tullet ut, for sjampo åpner jo opp skjellaget i håret, og balsam skal lukke det igjen. Så for hun så blir det som å lukke døra før du går igjennom den, og det høres jo litt rart ut.

0: Raftostiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Raftoprisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

For den som har ferie, så det jo ganske digge dagene starter og slutter når det passer for en, liksom. Man sover litt her, våken litt der, og så går noen dagene. Man legger nesten ikke merke til hvilken dag det en gang. I dag så det en ganske digg dag for den som jobber, for det begynner å nærme seg helgen og litt fritid og greier og greier. Jeg prøver å legge meg litt sånn på balansen imellom her. Det vanskelig å ligge på ferie og arbeid samtidig, men jeg prøver. Hanne heter jeg, glad for at du her sammen med meg.

Det en kalender som ramser opp massevis av merkedager som hittil har vært forholdsvis ukjente for oss, og den 16. juli verdens slangedag. Kalenderen mener nemlig at slangen bedre enn ryktet sitt, og det har den vært gjennom de siste par tusen år. Jeg har ikke hatt så godt rykte på seg den slangen. Den symboliserer jo både det ene og det andre når det kommer til ondskap, blant annet. Dagen den kan feires med å lese mer om slangen, da, og gå ut og leite etter en hoggorm, kanskje. Vi har jo ikke så mye slanger her til lands. Vi kan ta med fersk spinatdagen. Det rett og slett å kjøre kostholdet til skipperen i dag. Og så det alle fortjener massasjeuken som i gang nå. Bare sånn at alle får en påminnelse om en avslappende og ganske digg sak hvis man tar seg tid, råd og mulighet til den slags en gang iblant. Det merkedagene for i dag og litt denne uka da.

Vi får gratulere Susanne, Sanna og Susan, eller Susan. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Bærer du navnet? Ekstra shoutout til deg. Håper du har en ekstra fin dag. Vi skal ha med oss ord for dagen. Det har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke ta evigvarende beslutninger basert på midlertidige følelser. Ja, det et eller annet med det. Kjenne litt ekstra etter. I wonder what you're doing. Are you sleeping in your new apartment in Brooklyn? Is there someone else beside you playing with your hair? Making you coffee? Doing the same things I did a little bit different?

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Vi har lest mange en overskrift over hvor dyrt det blir for oss nordmenn å reise utenlands på ferieår på grunn av svak kronekurs og økte priser rundt omkring I ja, verden og kanskje spesielt Europa da. Men nå det et konsept som får litt oppmerksomhet. Det et triks som kan gjøre ferien nesten gratis. Det flere som har tatt turen innom en lukket Facebook-gruppe, og der det mange nordmenn som velger å byttelåne bolig I fellesferien. Da det muligheter da, vet du, for å slippe utgiftene ved å bo når man skal oppleve og reise nye plasser. Og sånn sett så kan man jo spare en god del kroner, og så ja, husker jeg jo fra begynnelsen av 2000-tallet at jeg hørte om couchsurfing som liksom var å byttelåne bolig for yngre mennesker.

0: KK har tatt for seg en artikkel om vennskap og forteller hva slags venner man bør ha I livet sitt. De har fokus på veninner, men jeg sikker på at det noe av det samme alle har kompiser. Jeg skal kanskje ikke si noe for sikkert før vi har gått igjennom hva slags venner man bør ha I livet å gjøre. Men det jo gjerne sånn at like barn leker best også I vennskapets rike. Men man kan jo ofte finne seg I en overraskende situasjon hvor man ikke har så mye til felles, men allikevel gode venner og klikker på en eller annen måte.
1: Boy!

Det Cosmopolitan som har laget en liste over hvilke jenteveninner du bør ha i livet ditt, og så det KK som har omtalt saken. Det første den veninna du har skrevet opp som nærmeste pårørende, den som du taster nummeret til på autopilot, som alltid der, og som bare gjør deg glad når du tenker på hun. Tid betyr ingenting, veninna, altså der hvor du kan gå lang tid mellom hver gang dere møtes, men når dere møtes så det bare å plukke opp tråden fra der dere var før, og så dere fremdeles på samme sted i livet. Hun som har vært der hele tiden, altså den barndomsvennen, den bør man ha. Kollega-veninnen, altså du bruker så mye tid på jobb at finne veninne i kollegiale, det kan være lurt. Den personen som du kan snakke fritt og åpent til, som du vet ikke videreformidles, så klart, den lojale. Også den som har helt lik smak for deg, uansett hvilke interesser du har, så det lurt å ha en veninne som har akkurat det samme, sånn at man kan dele opplevelser. Flere veninner får du snart.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi går over hvilke veninner det viktig å ha I livet, og den sunne venina kan jo være bra for helsa, I hvert fall hvis du også har partyvenina som alltid blir med ut og ha det gøy. Den personen som bor på andre siden av landet eller utlandet som du kan stikke til hvis du har behov for å komme deg vekk. En veninne I familien, en kusine, en søster, et eller annet. Den planleggende, ambisiøse kan være lurt, den kan være med å pushe deg, og så trenger du også den veninna som gjør at du kan være den lateste versjonen av deg selv sammen med. Der har du hele gjengen.

Synes du ikke vi har fortjent en liten pause nå da? Jeg synes I hvert fall at vi har det, og tenker at alle har gått av litt pause innimellom. Det jo både til hverdag og fest, til ferie og fritid, at man trenger å ta seg en liten pust I bakken. Viktig med litt slack, viktig å ikke stresse for mye, være til stede I nuet, som det så fint heter. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der lærer vi ting vi ikke har behov for å vite, sånn at det ikke liksom kjempestressende eller mye press rundt å måtte lære seg det som blir sagt, men bare sånn for å få tankene over på andre ting. Og det 907 kilo med støv og andre etterlatenskaper fra verdensrommet som faller ned på jorda hver eneste dag.

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show, hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Okay, baby.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: Ja, nok en gang, Knut, så kan vi ønske våre lyttere I Radiostrin velkommen til nytt en, et program om den her legendariske figuren, denne kjempestjerna, som fortsatt lyser I folks bevissthet.
1: Absolutt, Elvis Presley.
0: Ja, vi sa det I forrige program at vi hadde mye å fortelle om 1956, og vi skal fortsatt holde oss I det årstallet, eller rett og slett det gullåret, Knut, som 56 var.
1: Det skal vi gjøre. Vi skal mellom andre inn på, I dette programmet, Elvis intervju, og dessuten skal vi spille mest plater.
0: Mm. Hva hører vi først her nå?
1: Vi hørte først her Old Ship, og Elvis spilte her piano, og det var vel kanskje en mer sjeldenhet at Elvis spilte piano på platen som ble gitt ut, men han spilte en del gitar, og det skal vi få høre I neste melodi, som heter Lordy Miss Claudie.

0: Ja, det svinger av dette der også, Knut.
1: Ja, det ganske villa seg den der, ja.
0: Du sa jo det at vi skulle kjøre en del musikk i dette programmet, og da får vi vel bare gjøre det da?
1: Ja, det vi får gjøre det. I neste melodi så har vi faktisk The Jordanaires med for første gang i studio med Elvis. Og det var begynnelsen til et langt og svært suksessfullt samarbeid, og det var det faktisk helt frem til 1968. Riktig nok så var en av medlemmene i The Jordanaires med, en som heter Gordon Stocker, allerede i januar, der han sang vokal, men der opptrådde han selvstendig. Så neste melodi, da skal vi høre Anyway You Want Me.

0: hørte vi at kjæresten stakk av uten å si et ord, og det er kanskje litt trist det her, men vi ble i alle fall lett på foten når vi hørte disse taktene her.
1: Ja, det er klart det, at det er såpass pengene at det liksom, du blir i ja, godt humør og sitter her på sånn.
0: Ja, det blir det, vet du. Mm. Føtene går nesten så trommestikker her, så.
1: Ja, det går opp og ned av seg selv.
0: Ja, vi har tidligere spilt en del Blå Måner, eller vi har i alle fall vært inne på deg og spilt deg. Blue Moon av Kentucky. Mm. Og i neste melodi så skal vi også høre om en blå måne, og den blir faktisk til gull igjen, og melodien heter When My Blue Moon Turns to Gold Again. Well.

0: sit right down and cry over you. I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you.
1: Her kom melodien på rekke og rad, men det blir jo ikke for mye av Mr. Presley, eller blir det? Too much?

0: Ja, Knut, jeg har stått stille en stund. Jeg har lyttet til den her fenomenale musikken, for jeg må bare igjen gi seg enda over.
1: Ja, jeg gjør det nesten jeg også.
0: Ja, det blir nesten stum av beundring her. Vi sitter og tenker på at legenden han ga ut plate omtrent annen hver dag.
1: Ja, det virker nesten sånn i 56 i alle fall. Så.
0: Fikk han noen tid til intervju med aviser og saker og ting da?
1: Han har egentlig ikke vært gjennom så mange intervjuer i sin karriere, men han var gjennom cirka 40 stykker, og det strekte seg fra 55 til 73, og flestparten av dem kom i 56. Og det er kanskje så rart at flestparten kom i 56, for det var jo ganske tidlig i karrieren til Elvis. Og det var jo elleville, de ville jo være med på kanskje det som Elvis drev med, og de ville gjerne intervjue han.
0: Han var ikke så helt enkelt å få noe ut av det, fyren.
1: Nei, han unngikk stort sett å si sin mening om både alt og intet, og han svarte stort sett på spørsmål angående seg, og sitt gjerne i en fleipete, avvepnende tone.
0: Mm-hmm. Det betydde jo da at han kanskje ja, ville være for seg selv.
1: Ja, han ville vel være en sanger og artist for alle folk, uansett ja, rase, fordommer, religiøse og politiske holdninger og så videre.
0: Mm-hmm. Kanskje derfor han skrev neste melodi?
1: Ja, Rip It Up!

0: Her var det nesten så jeg så rockegutta fra alle konsertene, stilt opp med sleik og traktorsko og dansa rundt I studio, akkurat som de gjorde på konsertene foran scenen.
1: Jeg fikk fart på pedalene der, ja.
0: Yes.
1: Ja, Knut, vi begynner å nærme oss faretruende slutten på det fjerde programmet I Ringe-serien, og nå folk begynner å bli varme I trøya på Elvis Presley I alle fall.
0: Jeg håper at det danser skikkelig rundt om I stuen I alle fall.
1: Ja, og som avslutning på dette fjerde programmet så har du valgt ut en ja, liten søt sak.
0: Ja, en sak som heter Playing for Keeps.
1: Hør mer om denne sensasjonelle, fenomenale mann, denne, ja, og så videre, og så videre. Det var jo da Dick Dickens-serien, men nå handler det om Elvis Presley.

0: Ja, hva skal vi, vi må jo si at vi skal fortsette med 1956, og i dette femte programmet så skal vi blant annet innom TV-show og saker og ting, men først så hører vi jo nå låten Shake, Rattle and Roll, og ja, svinga av nypusset traktorsko og bryllkrem som, ja, det var så glatt kjemt at du kunne spegle deg i det omtrent.
1: Ja, det, vi sitter ikke i ro, vet du.
0: Nei. Laksko her, og det lukter 56 av oss nå.
1: Ja, vi hadde, jeg hadde jo heller ikke noe på meg blå semska sko, men det har kanskje du.
0: Ja, jeg setter barbeint for øyeblikket, for jeg synes det var litt varmt, men... Vel, nytt program, sa vi, og denne gangen så skal vi ta for oss TV-show som Elvis opptrådte i 1956, og første filmen, Knut.
1: Ja, vi skal også være innom første filmen til Elvis, som heter Lonely Tender, eller som han først var kalt, The Reno Brothers, eller på norsk, Reno-brødrene. Men vi skal komme tilbake til det etter hvert da.
0: Vi skal vel ikke slippe helt innledningslåten vår her, Shake, Rattle and Roll, og Knut?
1: Nei, den her sang Elvis i det første Tommy og Jimmy Dorsey show Elvis var med i. For øvrig så var det her den første nasjonale fjernsynsopptreden som Elvis var med på.
0: Hva tid var debuten på det?
1: Debuten var 28. januar 56, og det kom... fire show etter det, og det kom hver vek fremover.
0: Går du videre til neste spørsmål?
1: Ja.
0: Ja, ja, det er så kvitt eller dobbelt dette her. Han sitter nå og klør seg i skallen og studerer felt her, og ordet kommer som perler på en snor.
1: Jeg håper det.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, du snakker om kvitt eller dobbelt. Vi har jo nettopp sett en ny runde med Elvis spørsmål, og... Det var jo interessante saker vi var med på da. Jeg kjenner jo forresten begge to så, fra før da. Han Hellem da, som vant denne runden og slo mesteren. Han var med oss på den USA-turen i 75.
0: Ja, den skal vi komme tilbake til med skikkelige saker, altså.
1: Det skal vi gjøre.
0: Å, ja. Vi har foto og album her. Knut poserer villig foran både den ene og den andre, og med den ene og den andre, kanskje.
1: Til og med på en hest.
0: Til og med på en hest, ja. Og høyt til hest.
1: Den blanke stjerne, eller på siden.
0: Ja, kanskje den blanke skallen etter hvert, noe. Ja, nå prater vi oss helt ut på vinden. Vi nevnte show her, og han fikk $2,250 for hver opptreden, og det var vel et drøyt honorar i den tiden. Ja,
1: det var kort og et uhørt høyt honorar for en artist på den tiden da. Vi må nesten minne folk på at det er over 30 år siden han fikk det her, så den gangen så var det et uhørt høyt honorar.
0: Fortell litt om Elvis sin første fjernsynsopptreden.
1: Ja, den første, den kom på en lokal stasjon, TV-stasjon i Screwport i Louisiana i mars i 55. Showet ble for øvrig kalt Louisiana Hayride Show. Ellers så opptrådde han på en lokal TV-stasjon i Memphis i Tennessee, kalt The Top Ten Dance Party with Wink Martindale. Forferdelig
0: dette
1: langt.
0: Nå driver han tunge gymnastikk her, slår krøll på seg 3-4 ganger.
1: Ja, det stokker seg helt her. Videre så var han med i juni 56 i et show med Milton Berle. Det var et NCB-show. På det tidspunktet så var Elvis allerede forferdelig populær. Og faktisk så førte det til at 40 millioner så på det TV-showet den kvelden.
0: Helt utrolig.
1: Og tar vi og sammenlikner det litt med president Eisenhower, som leser i innsettelseserklæring da i de dagene som Elvis var med i for øvrig i november da, samme året, så gikk den over tre kanaler, og det var færre som så og på de tre kanalene på president Eisenhower enn de 40 millionene som så på kjøver med Elvis på en kanal.
0: Ja, men det skjønner jeg godt.
1: Ja.
0: Ja. Ikke for å si noe galt om president Eisenhower, men Elvis var jo en gang Elvis.
1: Ja, han var jo det. Han var jo kanskje blitt populær over en del år nå da. Mm. For øvrig så var det første og siste gang at Milton Berle toppa TV-statistikken der borte i sitt Phil Silver show. Og det var et uhyre populært show i USA i 50-årene. Andre vil også påstå at Elvis på det tidspunktet hadde sin villeste opptreden. Og ja. Det sier kanskje så lite.
0: Det sier veldig ganske mye. Ja. I ordets rette forstand, vill opptreden.
1: Yes, han rister godt, det gjorde han.
0: Vi må ha litt mer musikk og vi og sånn inn i dette her, men... vi er ikke helt ferdige med showet enda, Knut, og Steve Allens show, hva var det? Når tid var det?
1: Ja, i juli 56 da, så var han med i et Steve Allens show også, og Steve Allen...
0: Broren til Dave Allen, den også.
1: Kanskje en fjernslektning, utvandrer fra USA, nei, fra England blir det vel da. Mhm. Steve Allen, han presenterte Elvis i det showet som The New Elvis Presley, og Elvis, han spilte Don't Be Cruel. You know I can't be found, sitting home all alone.

0: synes det minte meg liten grann om en annen melodi dette der, Knut, som heter Treat Me Nice.
1: Ja, treat me like a fool.
0: Nei, tenkte jeg på den der Treat Me Nice.
1: Oh, ja, nettopp.
0: Ja, riktig. Nå har ikke jeg Elvis i stemme, men beklageligvis for meg.
1: Det er vel få som har.
0: Don't be cruel. Dine åpnet jo Elvis med sitt første Ed Sullivan show 9.9.56.
1: Ja, Elvis var med i 3 Ed Sullivan show i alt. Og disse showene var meget berømte tv-show. Og på det tidspunktet her så var Elvis en superartist.
0: Ja, jeg ser det på billett. Jeg har nærmest billettprisen, men jeg har fått på honorar her.
1: Ja, $50,000 i honorar for 3 show. Det var ingen andre som tidligere hadde oppnådd det honoraret på tv. Og for øvrig, den her Don't Be Cruel, den ble det minst 5 gullplater for. Hvis det ikke har blitt enda flere, vil du merke i USA da.
0: Ja, han hadde jo med seg noen gode kamerater også på.
1: Han hadde jo det, vet du. Han hadde jo Scotty Moore og Bill Black og Dee Fontana og Jordanaire, så vi hørte jo godt Jordanaires på den her Don't Be Cruel. De fremførte også, eller Elvis fremførte også neste melodi, med god støtte av disse karene her, i Ready Teddy.

0: rock and roll.
1: Ja, nå begynte Elvis for alvor å bli scenevant, og du nevnte jo han var med i flere Ed Sullivan-show, tre i tale, som du sa, og det var et lange show også.
2: Ja, kanskje det som var lengst da, det foregikk den 28. oktober i 56. Og i det showet så åpnet han med Don't Be Cruel, fulgt opp av Love Me Tender. Videre så introduserte han en melodi fra sin nye LP, og da sang han Love Me, som vi hørte i første, eller i tredje programmet. Og han sang også neste melodi som vi skal høre, Hound Dog.

0: Ja, nå Knut, nå begynner vel folk å ane at det var 1956 som var virkelig gullåret for Elvis, på då kommer det så perle på en snor utover.
1: Ja, gjør det, vet du. Og det her showet her, det jo egentlig et forveldig kjent show, det har jo blitt sendt flere ganger da, også på norsk TV.
0: Vi må ikke gå av veien for å nevne innspillingsdatoen på Hound Dog, for Hound Dog er jo en av de melodiene som Elvis er udødelig med.
1: Ja, i studio så spilte han inn den første gang i juli, 2. juli i 56.
0: Mm-hmm. Tilbake igjen til Ed Sullivan-showet.
1: Ja, det var reaksjoner etter det her. Det var jo skikkelig vild opptreden av Elvis, og det resulterte i at neste tv-show, som for øvrig fant sted 9. januar i 2050 med Ed Sullivan, da ble Elvis fotografert fra midjen og opp. De ville ikke ha med disse ristende beina hans. Det var for usømmelig etter visse kritikere sitt omdømme.
0: Men det var jo det han var kjent for.
1: Det var jo det, altså.
0: Han var fotarbeider bare en Bjørn Borg.
1: Han hadde gjort det.
0: Ja. Kunne vært en stor tenniskjerne, han var alt, vi vet.
1: Man var kanskje rekket den da, men han hadde vel en...
0: Gitar.
1: Ja. Det resultatet her, med den opptredenen til Elvis i Ed Sullivan's show, det er at han ville synge en melodi fra sin nye film, og den filmen hadde enda ikke vært noe premiere på.
0: Var det lov det da?
1: Ja, ikke vet jeg altså, men han gjorde det i alle fall. Han presenterte den neste melodien vi skal høre da, mm-hmm. Love Me Tender, i dette showet. For øvrig så resulterte det her i at RCA fikk inn over 1,1 millioner, over 1 million altså, mm-hmm. forhåndsbestillinger på platen.
0: Det er helt utrolig.
1: Utrolig, ja.
0: Og da hadde det nesten... Knut, er det utrolig når du hører en sånn melodi?
1: Ikke når vi hører melodien, og ikke når vi hører artisten, men det var jo likevel utrolig på den tiden.
0: Nyte, folkens.

0: Det var da en utrolig vakker avslutning da. Tom, tom, tom, tom.
1: Rolig og fint.
0: Ja, ja, ja. Ja, det ikke rart at, at RCA fikk innbestilling på over 1,1 millioner av den platen.
1: Nei, det, det ikke utrolig helt tatt.
0: Innspilt i august i 56?
1: Ja, i studio da, ja.
0: Og verdenspremieren, det var saker det, Knut?
1: Ja, verdenspremieren på denne filmen, den var i New York da, 17.11. i 56.
0: Og der var det bokstavlig talt kaos.
1: Det, folk stod i kø, de stod i kø et døgn før for å få seg billetter til filmen. Mm. Og det resulterte mellom annet i at det var 300, jeg skal ikke overdrive, men 300 stykker som besvimte.
0: Ja.
1: Mens de ventet på å få billetter. Og det var utkommandert, ja, var det en 30-40 politifolk. Mm-hmm. For å holde kikk på køen. Så det i seg selv, altså,
0: det var utrolig. Ja, det var bare helt stort. Vi nevnte jo, Knut, at forhåndsbestillingen på Love Me Tender var jo over 1 million eksemplar. Mm. Og var dette med på å forandre noe?
1: Ja, du, filmselskapet da, de tok konsekvensen av at det var så stor bestilling da på forhånd, at det tok å forandre titlen kort og godt på filmen fra The Reno Brothers til Love Me Tender, altså titelmelodien Lei Love Me Tender.
0: Det er vel helt unødvendig å spørre deg, Knut, om du har sett filmen?
1: Det stemmer, den har jeg sett.
0: Opp til flere ganger og tør å vende?
1: Ja, jeg har i alle fall sett den 2 ganger.
0: Vi kan jo kanskje nevne litt av innholdet i filmen når vi først snakker om film.
1: Ja.
0: Handlingen den utspilte seg jo i borgerkrigens dager i USA. Og Clint, altså Elvis da, i parentes, for å si det, altså han spilte jo Clint i filmen. Han var for ung til å reise ut i krigen. Mm. Så han ble værende hjemme.
1: Ja, du vet, brødrene der fikk lov å reise.
0: Ja, og så kom det jo et skummelt rykte da.
1: Ja, Vance, den eldste av deg, det ryktes at det han var drept i borgerkrigen.
0: Mm. Og så går han der Clint da, bort og gifter seg med Kathy. Ja, og det var jo egentlig broren sin, var ikke det da?
1: Ja, det var Vance utkårede. Det var vel antakeligvis forlovet.
0: Ja, og så skjer det helt store at broren han dukket opp igjen hjemme.
1: Ja, det var både gledelig og sørgelig da, for å si. Men
0: ja, det var litt av et oppgjør egentlig.
1: Det ble jo det altså.
0: Og så kan jeg si at de rotet seg bort i litt trøbbel med, ja, tog, overfall og, altså, Reno-brødrene, og det var jo det jeg egentlig ble kalt, men filmen ble jo, som du sa, kalt Love Me Tender på grunn av plata.
1: Mm. Ja, de rotet seg bort i togoverfall. Mm. Og det var et par av de kameraterne som hadde vært med Reno-brødrene da, på det togoverfallet, som kom og advarte de Reno-brødrene.
0: Mm. Men,
1: ja, Vens han prøvde å overtale disse kameraterne til at de også i tillegg til Reno-brødrene da skulle gi tilbake de pengene fra togoverfallet da. Antakeligvis så begynner de å skjønne konsekvenserne av det de hadde gjort.
0: Mm. Ja, kameraterne til Vens satte jo Clint opp mot brødrene sine også.
1: De ville jo ikke ha noe av det at de skulle levere tilbake penger som de allerede hadde fått tak i.
0: Men, nei, ja.
1: Det resulterte da at de tirga litt Clint opp da mot sine egne brødre.
0: Ja, noe som igjen da får Clint til å lure på og tro på at Vance nå vil stikke med både Kathy, altså damer, og pengene.
1: Ja.
0: Og ja, han prøver å faktisk å skyte broren da.
1: Ja, broren blir bare såret da. Så han overlevde jo den saken der.
0: Men etter hvert så gikk det vel opp for Clint hva han hadde gjort.
1: Ja, du vet, han så broren liksom segne om der, og da begynner det liksom å demre hva i all verden han hadde gjort for noe. Mm-hmm. Så han gikk over til, på brorens side mot de tidligere kameraterne til broren da.
0: Mm-hmm.
1: Og de fant seg jo ikke det, så de tok og skjøte Clint.
0: Mm-hmm. Og han dør da i filmen?
1: Han dør i filmen, ja. Og Clint da, som spilte Elvis, det at han dør Det var katastrofe det. Fansen ble rasende.
0: Ja, faktisk. De kunne ikke godta at Elvis dør.
1: Nei, ikke engang om det var på film.
0: Nei.
1: Og selv om han dukket opp på film rett til senere, så godtok ikke de det der. Og det var litt pussig, de lagde filmselskapet på grunn av det her, de lagde to versjoner, avslutningsversjoner på den filmen. Og la det fram for den mektige Oberst Parker. Og han er jo kjent for å være en kynisk person, så han så begge avslutningene han, og så sier han at det, la han dø.
0: Nå kan vi jo florere med litt historie her, Knut. Filmen, han bygger jo delvis på en sann historie. Ja. Altså virkelighetens Reno-brødre gjorde jo dette her første togrøveri i USAs historie. Ja. Og husker du dato og årstall?
1: Ja, vi sett i 6.10. i 1866, så robba det Ohio og Mississippi jernbaneselskap for den nettesumme av 10.000 dollar.
0: Og i 1866, Knut, så var det litt av en sum.
1: Jeg kunne sikkert kjøpt både to og tre hus.
0: Ja, for ikke å snakke om flere tog, kanskje?
1: Ja, mulig.
0: Det var jo flere melodier også med i denne filmen.
1: Ja, en som heter We're Gonna Move, og den skal vi spille nå. Well, there's a leak in this old building.

0: Ja, Knut, det var lave toner ifra en person der. Veldig lave også. Og hvem var det som sang?
1: Ja, på disse her filmmelodiene her som vi nå hører, de fire her, så var ikke det vanlige musikerne til Elvis var med. Men det var en trio som ble kalt Candabus Trio. Og jeg antar at en av de hadde en ganske dyp stemme.
0: Dyp stemme.
1: Dyp, dyp i kjelleren.
0: Ja, Oberst Parkers reklametrikk på i omkring dette her som skjedde, det var veldig godt.
1: Ja, det er litt morsomt å konstatere. Blant annet fant han på at han skulle sette opp en jukebox, og den plasserte han i kinoens lobby i New York. Det var for over 7 uker før filmens premiere. Og ja, gimmicken med det her da, det var at han kun plukket ned i Elvis-melodier i den jukeboxen her. Og blant annet Love Me Tender var jo med blant de melodiene.
0: Men det var ikke bare det han gjorde, han sendte jo ut promotion i hytt og pin også.
1: Ja, 3800 eksemplar sendte han ut av Love Me Tender-singelen da. Og det var til like mange diskjockeys, og det stakk seg jo over hele USA da.
0: Og reklame, det er jo, det var jo sånn på den tiden som det er i dag, at det er viktig å drive reklame, og kan du nevne flere ting som var gjort i forbindelse med Elvis sin, ja, både person og ja, film og sånn?
1: Han hadde, da var mellom annet en forretningskjede da, som var ganske stor, som hette Woolworth og Co., eller Et Co. kanskje det heter. De reklamekampanjer for denne filmen, og i 2000, når man begynner å tenke det, sånn at forretningskjedene vi har rundt om i Norge, så teller kanskje en
0: 3 butikker.
1: butikker, ja. Ja. Men her talte det 2000 forretninger, og de hadde posters for filmen som de solgte da, 30 ganger 40 centimeter bilder da, av Elvis. Andre artikler også hadde de jo, der det hadde påtrykket Elvis sitt navn og så videre. Denne kampanjen, den kjørte de i 3 veker.
0: Intens kampanje også.
1: Ja, og etterspørselen var utrolig stor. Firma bak artiklene, altså de som lagde de artiklene, de klarte faktisk ikke å innfri etterspørselen. Og det resulterte jo også i at de slo sine egne salgsrekorder rett ned i støvlene, kort og godt. Cowboystøvlene eller noe sånt. I tillegg så hadde Parker funnet på en skikkelig gimmick, og den gimmicken, den sto foran Paramount teateret i den kinoen i New York da, som filmen gikk på, og der hadde han satt opp en stor pappfigur av Elvis, som ble avduket da på den premierkvelden, og den var ikke mindre enn 50 fot høy, den her pappfiguren.
0: Vet du hva jeg sier da?
1: Nei.
0: Poor boy.

0: Jeg får nevnt trekspilltoner her også, Knut.
1: Ja, nydelig. Vet du, han hadde masse instrumenter med seg, så.
0: Ja. Ja, den første filmen, den skilte seg vel litt ut fra de andre filmene.
1: Ja, de andre filmene som Elvis spilte inn, vi var jo inne på at det var to forskjellige avslutninger på denne filmen her. I tillegg så var det nok mer snodig som ikke skjedde på de andre filmene, og det var at Elvis var plassert først på tredje plass på rollelista. Og ellers så, senere filmer da, så var han plassert som nummer en da. Vi kan også konstatere at en som heter Robert Wagner, han kjenner vi jo fra Par I Hjertet.
0: Blant annet.
1: Blant annet, ja. Og en annen som kanskje ikke jeg kjenner så mye til, en som heter Jeffrey Hunter. Det var først forespurt til rollen som Elvis spilte, den som heter Clint Reno. Så Elvis var kanskje ikke så attraktiv som film. Skuespiller da i starten, men han kommer
0: etter. Kommer til hvert.
1: Ja.
0: Knut, vi nærmer oss stygt slutten på disse tre programmer som har gått om 1956. Og nå vi ferdige med 56 og skal bevege oss over i et nytt år.
1: Ja, et nytt gullår, får vi si.
0: Ja, en kan trygt understreke det at gullår var vel, ja, hele 50-tallet oppover var vel mer eller mindre gullår fra han begynner å gi ut plater.
1: Eller han reiste i militæret, ja, absolutt, det var det.
0: Det er jo ting som vi også kommer inn på i serien, både militærtjenest altså, og det store hele, han gifta seg jo med Persilia. Og
1: ja, han traff jo henne mens han avtjente militærtjenest, ja. Ganske ung var hun til og med.
0: Men nå er vi, som jeg sa nok en gang, Knut, kom til vegs ende i tre programmer om 1956, og vi er ferdige med det. Det er historie, history.
1: Ja, men der vil vi jo høre at Elvis ber om å få en dans i de armene han liker å ha rundt seg. Og melodien heter jo Let Me.

0: National Hotel, altså Hilton Hotel i Las Vegas, 22. august i 1969, som du sa.
1: Yes.
0: Og live recording.
1: Ja, Elvis var god på den tida også.
0: Ja, visst var han det.
1: Ja, fin stemme.
0: Ja, på svenske versjon så står det skrattversjon av en eller annen merkelig årsak.
1: Ja, det vel svensk?
0: Ja.
1: Ja, det betyr jo at han begynner å le da, eller?
0: Ja, det...
1: Vi får vel oversette svenske.
0: Ja, måten svenskene lager plater på, kanskje.
1: Umulig.
0: Ja. Ikke umulig, i alle fall.
1: Nei.
0: Ja, vi skal videre i melodiverdenen, og vi har en god del melodier fra 1957, Knut.
1: Ja, og vi skal jo ta for oss Loving You, som var Elvis sin andre spillfilm.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og den første vi skal kjøre i gang med, det en skikkelig fin låt, som heter Got a Lot of Living to Do. Og koblet med Party, så var dette en stor suksess i England i 57.

0: Ja, nå dansa han Knut rundt her, så jeg skulle nesten tro at han holdt på å møsse den før omtalte parrykken. Det gikk bra, han måtte holde deg hand oppå her.
1: Ja, jeg har fått på meg takt og skoene, vet du så.
0: Ja, nå endelig etter mange års masing fra programleder 2 her, så har han fått på seg eplenikkers og traktorsko, så nå er han i sitt rette element her.
1: Ja, ja. Ja, nå vi i alle fall i gang med filmmelodiene i Loving You,
0: ja.
1: Filmen.
0: Mm-hmm.
1: Og den hadde premiere i Memphis i juli i 2050. Og vi måtte vente et halvt års tid før vi fikk se han i Norge.
0: Mm.
1: Først i 58 i januar.
0: Og da hadde han jo absolutt ikke den titelen som du nevnte nå, Loving You. Det var en helt annen titel.
1: Ja, på norsk så heter han Ung mann med gitar.
0: Ja, det var da ikke Alf Prøysen der jeg snakket om, men Elvis Presley.
1: Nettopp.
0: Så ikke for å si noe stygt om Prøysen, altså.
1: Nei, Prøysen var en fin artist, han.
0: Mm-hmm. Ja, Elvis med familie var til stede sammen på premieren.
1: Ja, det var han, og det var kanskje en av grunnene til at de var med foreldrene til Elvis på den premieren. Det var at de opptrådde som publikum i filmen. De satt under en innspilling, og på fjerde rekke. Mm. I salen.

0: Ja, det var ikke måte på heller hvordan dette fungerte.
1: Ja, store party sikkert. Ja, Elvis han hadde jo med seg enkelte av sine medarbeidere ellers under turnéer og sånne ting. Bodyguards og sånne ting har også vært med i filmene til Elvis fram gjennom tidene. Noen som hadde filmdebut i denne filmen, det var musikerne til Elvis. Bill Black, Scotty Moore, Dee Fontana og Jordan Nears. Og de spilte...
0: Det var jo de faste...
1: Det var de faste, ja, ja, nettopp. De som i alle fall ble regnet som Elvis sine musikere. Mm. Og de spilte roller som musikere i filmen.
0: Mm-hmm. Det var ikke noe dårlig valg han gjorde, egentlig.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, det var... Det er vel dette her han tenkte på, at ok, vi er samøvde fra før, og dermed så slipper vi å lære opp... Jimi Hendrix på gitar for å spille på, ja.
1: Ja, nettopp. For, du vet, filmene til Elvis, de ble jo spilt inn i mellom 1-2 måneder, cirka.
0: Ja.
1: Så det gikk ganske radig å spille inn de filmene.
0: Ja, det er vel det man kan kalle rekordtid på en film, for i dag, i våre dager så bruker de jo årevis på å lage en spillefilm.
1: Ja, de gjør jo det. I alle fall så bruker de mer enn på 1-2 måneder.
0: Mm-hmm. Nå skal ikke vi rippe opp i heimlige kunstnere og krangel mellom stasjoner og filmfolk. Det får de stå for.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Ja, men som du sier, Knut, så gikk dette her med lynets hastighet når det gjaldt å spille inn en film. Det var en eller to take max, og så var det, ja.
1: Så var det gjort. Klappet klart, liksom, ja. Og, men det hadde jo på de her Elvis-filmerne en del producerer som var ganske... flink av seg. Mellom annet så hadde det en som, ja, kanskje det er han som er mest kjent som produser til Elvis-filmerne.
0: Mm-hmm.
1: Hall B. Wallace.
0: Mm-hmm. Han laget jo 9 filmer.
1: Ja, det gjorde han.
0: Ifra 56 utover, var ikke det?
1: Ja, det stemmer. 56, altså en 10-11 års tid da. Og det var faktisk han som oppdaget Elvis og ga sjans til, til at Elvis kunne komme seg frem på filmlæret.
0: Ja, når det gjaldt film, ja. Riktig.
1: Nettopp.
0: Han kan vel også si at han produserte de beste Elvis-filmerne?
1: Det vil i alle fall jeg påstå. Han produserte jo den her Loving You, King Creole, som vi skal komme tilbake til senere program, Blue Hawaii, som jeg liker ganske godt, men som...
0: Er det på grunn av Palman, eller...
1: Jeg tror nok at det har litt med Hawaii å gjøre, ja.
0: Damen, ja.
1: Damen, ja.
0: vi skal ikke til Blue Hawaii heller, men vi skal holde oss til Loving You. Og Knut, kan ikke du fortelle litt om handlingen i filmen?
1: Ja, det, vi skal gjøre det kort denne gangen. Det baserte seg på en historie der en artist sammen med bandet sitt reiste rundt på turné borte i USA. Og ja, det går kort og godt ut på at det er masse kjærlighet og masse fine melodier. Og på samme måte som den neste melodien som vi nå skal spille.
0: Ja, for vi har nemlig lagt på en melodi som flere har tatt opp, og de har til og med hentet navnet. Vi har jo en norsk gruppe som farer rundt på norske landeveier som heter omtrent det samme, bare med en S i enden.
1: Nettopp.
0: Og da tenker vi på en og samme melodi, Knut.
1: Ja, Teddy Bear.

0: Det var en gang i historien Knut at det var en vise som heter Bjørnen sover, men det gjorde han i alle fall ikke her.
1: Nei, nei, kan ikke sove nå, det der på gang, vet du.
0: Nei, dette med at Elvis ble festet til filmlærer efter, det utstrålt 100.000 megavolt, megahertz, eller hva det nå måtte finne på å kalle, altså i alle fall... var det tusenvis av ville fans,
1: ja.
0: Store skokka, horda, med fans som vart alldeles opp i skyen og vel så det.
1: Ja, du vet, når 20th Century Fox produserte Lonely Tender, altså den første filmen, så, ja. Så ble de overrasket over at det var så stor oppstandelse rundt Elvis.
0: Mm.
1: Men faktisk så var det ingenting mot det studiefolket i Paramount Studios fikk oppleve.
0: Hva opplevde de?
1: De opplevde store horder med vilde fans, og de fansa de beleiret faktisk studio.
0: Så de fikk ikke tatt noe opptak til ennå igjen?
1: Det gikk i alle fall skikkelig treigt å ta opptaket.
0: Mm. Ja, det var ikke bare det at de beleiret studio, Knut, men historien her jo hjemme, det var omtrent så en nattsending i Radiostryn. Det var telefoner på telefoner på telefoner, og... ja, klokken 08.30 om morgenen så lyste telefonsentralen i studio som et juletre, og samtlige de ville snakke med Elvis.
1: Ja, det var faktisk registrert over 500 samtaler til han, men jeg synes jeg husker du nevnte i vinter at det var over, ja, en 800-900
0: ja, det var i alle fall det, men vi registrerte 921.
1: 921,
0: ja. Dog ville ikke alle snakke med meg.
1: Nei, det tror jeg. Så du var ikke riktig så populær? Så
0: nei, liksom. nei, men det skulle helst bare mangle også. Vi får plante beina godt på jorda, og hoppe på at vi heldte deg der.
1: Ja, men det var faktisk bare et fåtal som ble satt over til Elvis, så...
0: Men det var noen som fikk snakke med deg, altså?
1: Det var det. Så det var kanskje den... noenlunde den stien som du fikk oversatt til deg, da.
0: Ja. Sjefen for Paramount, nei, for 20th Kentucky Fox, han ansatte jo til og med folk for å svare på telefonene.
1: Ja, han tok inn tre ekstra hjelper for å svare på alle samtalen, faktisk. Så,
0: ja.
1: Så det var nok en stor pågang der.
0: Ja.
1: Ja, studioet der var jo forresten... vant med andre stjerner som Marlon Brando og Frank Sinatra. Da er det Bing Crosby der. Dean Martin. Jerry Lewis, altså ja. Ikke Jerry Lee Lewis, men Jerry Lewis, han komedien.
0: Ja, til likhet med en annen stor komiker.
1: Ja, Bob Hope.
0: Bob Hope, ja.
1: Ja, alle de der var i stallen til dette her filmselskapet, faktisk. Og der hadde aldri opplevd maken til...
0: hysteri.
1: Ja.
0: Ja, det var vel omtrent som å komme til Perleporten.
1: Nesten.
0: Ja.
1: I alle fall like vanskelig å komme inn i alle fall.
0: Ja, det var i alle fall mange som stod utenfor porten.
1: Ja, de håpte jo selvfølgelig på de skulle få et glimt av Elvis når han kjørte ut eller inn av sin Cadillac Eldorado.
0: Ja, den bilen, Knut, vet du hva den befinner seg i dag?
1: Du, i farten så klarer jeg ikke å huske hva som skjedde med han, men jeg mener å huske at det har vært en auksjon på den der.
0: Ja, og den bilen har vel hamnet i Norge?
1: Ja, stemmer ikke det?
0: Ja, oppe i Nord-Norge. Narvik, ja.
1: Ja.
0: Jeg tror det er en kar der som kjører en Cadillac Eldorado.
1: Ja, stemmer det, stemmer.
0: Og man vil jo ikke ut med hvor mye han ga for bilen da, men de antyder 5 millioner kroner, og det er vel ikke noe urimelig?
1: Sannsynligvis ikke, for... det er jo mange som er skikkelig vilde etter å få kjøpt alle disse artiklene som Elvis har hatt, både biler og faktisk små ting som gulvteppe fra kjøkkenet som jeg har.
0: Ja, nå er vi jo inne på de baner. Du har jo souvenirer fra The King, du også.
1: Jeg var så heldig at, ikke bare jeg, men vi da, som var der borte, så traff vi far og en datter der borte, og det var halvblods indianere.
0: Ugg,
1: ja. Og der ble vi faktisk så godt kjent med at, vi holdt oss litt sammen med deg.
0: Mm-hmm.
1: Den veka som vi var i Memphis, og hadde deg mellom andre med som guide til Tupelo i Mississippi.
0: Så og da var det du rappet gulteppe?
1: Nei, faktisk så fikk jeg det med hun, Christa, som hun hette.
0: Mm-hmm.
1: Hun kom drassende med en pose til meg med mellom andre det der gullteppet da.
0: Ja, det kan jo være i gåsau gullteppet det nå.
1: Ja, kan nesten det, ja.
0: Ja, hvis han har sett sin fot på det.
1: Det har han nok, ja. Mm-hmm. Godt å traske der. Han likte jo hamburger, vet du.
0: Ja, han gjorde det. Tilbake til, til dette her med at fansen sto utenfor porten. Elvis kom og kjørte inn i sin Cadillac, men han stoppet som regel når han kom ut igjen.
1: Ja, han, på den tiden så stoppet han en del. Det gjorde han forresten senere år også. Han, vi var vel kanskje ikke så heldige å oppleve det når han kjørte gjennom porten da vi var det 75, men han, slik som nå i 2050, så stoppet han utenfor når han var ferdig med dagen, og skrev en del autografer og poserte villig da for å la folk få ta bilder.
0: Du sa jo det at han stoppet ikke når dere var der, men allikevel så har jo du knipset et bilde som, ja, kommer på en 2-3 meters avstand inn i bilen til Elvis og Persilia.
1: Ja, jeg var faktisk utrolig heldig når jeg traff med det skuddet der, altså. Jeg tok bildet akkurat med det samme han kjørte forbi, og du vet, jeg var jo happy og glad, og bildet handlet jo senere da i Flaming Star, Elvis, norske Elvis-klubbens klubblad da.
0: Mm-hmm. Så du, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke noe mer å si om det, altså.
1: Det, det er faktisk ikke ja. Det. Det var et fint bilde.
0: Ja, men han skrev jo, som du sa, autografer, og han holdt jo på en stund også, eller et par timer.
1: 2 timer, ja. I alle fall.
0: Ja. Og selv på lørdager og søndager, så uansett om de hadde fri fra studio der, så samlet jo fansen seg.
1: Ja, det var nesten sånn som det var i Memphis når vi var der. Det var fansen samlet seg ned med portene hele døgnet. Det var uansett hvilken dag det var i veka, så det spilte ingen rolle. Det var folk støttebestandig der nede.
0: Det du arbeider med til vanlig er jo i postverket, og du kunne vel kanskje tenkt deg å være postmester i Paramount Studios?
1: Jeg kunne i alle fall vikariert et par måneders tid ja. I forbindelse med det her.
0: Ja, for de hadde vel tatt seg av det meste som gjaldt brev og sånn i en del år?
1: Ja, og de hadde faktisk utviklet et ganske raskt og effektivt system for å sende bilder av stjernene da, som fansen spurte etter.
0: Ja, hvordan gjorde de det?
1: Ja, hvordan de gjorde det, det vet jeg faktisk ikke, men de hadde vel gjerne en effektiv pakkemaskin for den del. Mm-hmm. Skjønt om det er kanskje noe som er kommet senere også.
0: Ja, de hadde vel kanskje ikke regnet med at dette her trykket av post og saker og ting skulle bli så stort.
1: Nei, når det gjaldt Elvis, så, og han kom inn Paramounts port der, så kom det faktisk så store mengder med post til han at det mottok over 2000 brev per dag.
0: Ja.
1: Og der er jo først en liten kuriositet der. Det var en tenåring som mottok, eller sendte 128 brev og spurte etter bilder i den perioden der.
0: Var han arbeidsløs, han, du?
1: Skulle nesten tro det. I alle fall, han har skikkelig gode interesse for å få tak i bilder av Elvis.
0: Ja, og det her er også med til historien at en god del av disse brevene ble vist til Elvis.
1: Ja, det ble det. Og han satt faktisk opp i 2 timers tid per dag inne i studio da, når han hadde anledning til det, og skrev autografer på bildene. Og de autograferne ser vi jo på enkelte bilder som blir publisert.
0: Mm. Og administrasjonen i Paramount, de ble nedringt om Elvis, om nyhet, om hva dress han gikk i, og om han hadde flekt på skoene.
1: Ja, det var alt de skulle vite. De skulle til og med vite hva han spiste til lunsj.
0: Jaha.
1: Og de gikk faktisk så langt at de offentliggjorde lunsjretten til Elvis. Og det resulterte jo i at til og med folka som jobbet i det studioet der, de gikk over til å etter den der lunsjretten, så
0: har du smakt den?
1: Jeg har ikke smakt den, men jeg har vel kanskje smakt deler av den, jeg vet ikke.
0: Ja, en annen kuriositet når det gjelder dette her var jo at Elvis arbeidet faktisk 2 veker ekstra i studio på grunn av alle bilder og sånne ting som det var spørsmål etter.
1: Ja, han ble igjen etter at filminnspillingen var ferdig. Han satt og skrev.
0: Men han arbeidde ikke 2 veker uten mat?
1: Nei, han måtte jo ha en hotdog i ny og ned.

0: Poison.
1: Jag ser du begynner hikke, Birger.
0: Ja, ikke jeg, men det var vel en dame, vet ikke det, med i denne her filmen til Elvis, altså Loving You, nemlig en som heter Dolores Hicks.
1: Ja, det stemmer. Ja. Og hikket så mye sikkert at hun kalte seg senere Dolores Hart.
0: Ja, skiftet navn, for hver gang folk hikket i studio, så ropte hun yes. Måtte være litt kjedelig det.
1: Jeg måtte sikkert det.
0: Ja, men hun der dama du, hun var med i en del filmer.
1: Ja, hun var med i nærmere bestemt 10 filmer totalt. Altså ikke sammen med Elvis, der var hun med i 2 filmer, men hun hadde 8 filmer i tillegg til de hun var med i sammen med Elvis da.
0: Riktig.
1: Og siste filmen, den heter noe sånn som Come Fly With Me.
0: Ja, det var vel kanskje et apropos til hun, for det hun skulle komme til å gjøre etterpå.
1: Ja, i 63 da, som hun spilte inn den der siste filmen da, så ble hun nonne.
0: Men...
1: Og, ja, og det holdt hun på med i, ja, jeg tror det var rundt cirka 25 år.
0: Da forlot hun klosteret fortsatt som nonne.
1: Jeg har ikke hørt om nonne og agurkåkeren da.
0: Ja, det kanskje vi skal ta i en nattsending. Eller kanskje litt senere i natt, ja.
1: Ja.
0: Ja, hun forlot klosteret etter 25 år. Hvem var egentlig denne her Dolores Hart?
1: Jo, det var faktisk en søt jente det. Ganske ung når hun kom inn i... og ble plukket opp da til...
0: Jokken.
1: Jokken, ja. I alle fall til å spille film.
0: Ja.
1: Og i 59 så ble det offentliggjort en artikkel i Footplay, eller Photoplay-magasinet.
0: Mm-hmm. Sladre bladet framfor alt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der hadde det stykket titlen What It's Like to Kiss Elvis. Altså nok sånn som hvordan det er å kysse Elvis.
0: Ja, dermed var den filmkarrieren over.
1: Ja, det var faktisk etter at hun spilte inn den andre filmen sammen med Elvis.
0: Mm-hmm. Mm. Så, ja, det ble oppdaget i varm omfavnelse i filmen også.
1: Det gjorde jeg også.
0: Mm-hmm.
1: Så,
0: vi var inne på litt tidligere, så var det jo en film om kjærlighet og sånne ting.
1: Det var det, ja.
0: Mm.
1: Og en annen ting som var ganske vanlig da på de tider, og det er muligens fortsatt like vanlig, det var at for å få reklame for filmene, så var det sånn at stjernene i filmen, eller stjernene da, hvis det var flere, av motsatt kjønn da, de skulle gjerne bli sett på som fastfølge overfor folk da, overfor publikum.
0: Mm.
1: Og det ble det også lagt opp til i denne her filmen, men Elizabeth Scott, som var motspiller til Elvis da, i hovedrollen. Mm. Hun var 12 år eldre enn Elvis, så at den der rollen der, den gikk faktisk til nummer 2 på den kvinnelige rollelista.
0: Ja, rollebytte i oppgangen med andre ord.
1: Nettopp, utenom filmen faktisk.
0: Ja.
1: Så det var jo den, hun, den søte Dolores Hart, ja, som fikk den jobben, ja.
0: Og hun var også med i King Creole.
1: Det var hun, ja.
0: Mm.
1: Så, og når hun først var med i denne her filmen i 2050, så var hun faktisk ikke eldre enn 18 år, og var plukket opp på et universitet, var det vel, der hun spilte amatørteater.
0: Mm. Ja, når det gjaldt å komme med i Elvis sine filmer, så var ikke det nok sånn lett affære for hverken den ene eller den andre. Det var jo mange som søkte på disse rollene.
1: Ja, det var over 100 søkere til akkurat den filmrollen her da.
0: Ja, og en av de mest kjende som ikke kom med i filmen, kan vi vel kanskje nevne det også, Knut?
1: Ja, Shirley MacLaine.
0: Ja, som senere har gjort...
1: Hun har i alle fall gjort det stort senere.
0: Ja.
1: Både, ja, spesielt som entertainer da.
0: Mhm.
1: Neste melodi som vi skal spille heter Mean Woman Blues.

0: Ja, Knut, det var populært å begynne å lage sånn fade-out-effekter også, når det begynner å lide litt på.
1: Ja.
0: Det var ikke den tradisjonelle da-da-saken som de avsluttet melodien, men det var fade-out.
1: Ja, det er en fin avslutning på melodiene det der også. Mm. Hvorfor ikke?
0: Vil du karakterisere denne filmen som populær, eller populær var jo alle filmene, men sammenlignet med King Creole, for eksempel?
1: Ja, King Creole var kanskje den som var mest suksessrik, Elvis-film som var innspilt, og kanskje flest som har sett, men Loving You, den skåret høyt den også. Mm. Så det var mange som så den. Som for øvrig var den første fargefilmen da, som Elvis hadde, den første da, La Meg Tenda, den gikk i svart-hvit.
0: Mm. Det er tuta Cadillac-en utenfor der, du.
1: Ja, det var vel, var det Eldoradoen?
0: Ja, jeg tror det. Vi skal avslutte programmet, Knut, og det skal vi gjøre med følgende melodi.
1: Loving You, som da var titelmelodien i filmen. Mm. Så da sier vi bare på gjenhør.
0: Ja, det må vi for... Selv om vi nå er kommet til 1957, Knut, og har foretatt bare melodier fra 1957, foruten før omtalt skrattversjon av Are You Lonesome Tonight,
1: ja.
0: Så skal vi vel ikke forlate helt 57 enda?
1: Nei, vi har faktisk tre program for 2050 til, ja. Så vi har noe å ta av.
0: Ja, vi får bare håpe at vi greier å komme i mål før konsesjonstiden for Radio Stryk går ut.
1: 92, ja, vi skulle nå det så vidt.
0: Vi når det så vidt. Med melodien Loving You, altså titelmelodien fra filmen Loving You, sier vi takk for i kveld og på gjenhør. Loving you.

0: Du har akkurat nå hørt en reprise, eller et gjenhør om du vil, ifra, ja, det var altså ifra 89-90. Det var han, Birger Melland, og han Knut Sigurd Gall, som var programleder. Neste program, det kommer da torsdag om en veke, klokka 8.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Denne her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.